0: mycket tyndigt.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hulalolo, lalolo, hejlo. Fan, det där suger ju i det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och
2: ge mig.